0: abono nsia ni anom ni adofo e mamu ina adwa nwumre ye sama mu ina kwa ba correct e de kwa wan sura chipo ba kwa kasa video su ni media general me kwe ne kwa ba ta ba kwa ni yen uru ni chen kan ade sa we kanda ya tena kasa ho ene wo ye kasa 92.7 na ye 3 fm wa mwesu ensemu ahudo mu nwumre ye nsaka wa mo to apete bra kasa ni ade ama akoma wa mu butu asantemantem ewo 87.9 fm ya jure wopa ewa adisa we kanda eni onia 95.1 sanso ene bono soa tv tiribe krumbrof kasem na wadi asumye ewo adisa we kanda wenye tv dia ya no mabur pepepe eja numa omonta krasa na omutubum akankasemu eni ina ya kabu manyumrei yadi eno siya kasebo yadi ebre won apesema hunifuwa media jenu edime kwa mno mudo mkwili ya numisubilanta miya tiguli enye fedi ya guro bebi kure nshua tuama na yi enso se tir enye anumu nem ensam onma kwa kwa pia ba eja ya uro robi hon etutu eche bi mfuni ya dra sibia ya debra ono ase bro ya kukwa no echi kuri ya so su ya debra onsam ni die echi sebu wa chwi hon win ama niye bibe nam www.radiogarden.com ya twitter andoka ya instagram ya correct 97.1 fm studio b yenu ya mema Ishmael. Watu wa wama ya suwe ule meperasa mpa nemu madaba kwa ya mjwa didintem do to. Ishmael didintem do to. Mami wa Tom Beans uwe.
1: Oye ya no
0: ho. Mbos is 30.
1: No jina na wano.
0: Bako nwa wabwane traba kwa nwa no jina ho.
1: No jina ho. Oye ya no dia.
0: Oto Beans. Oto Beans. At this time. Ha Ishmael. Anyway. At this moment ya ni ebra Facebook wale. Na beans wura da wuruma wodi ennum da da da wuru like na share every papa me beja message ato ne ade ama eh na na do so ide ma adisie ensemo ya bonu ade bra wono ye bewura asue ya ehwe manga na ye nsa asie ye kwado ntio ene enkwa no baso nu menfu Emmanuel amako fibua na asue ye openi ni chese na imose foko chenu anu mira wuru omutu fem kwede na wamu chese na sa security operators bi na asuma womu a tota chan fine en excavator dia ma mama obosa abra no aswe no chese o mba hwem
1: na yetie nani obekirem ewo adakuru na ewo na ye kwa wo chirema edan enum de ina afi so cars onkokonkokonko no de sisiara no oye ndati ebu egudo ma america say de wa be ye arawo sembebre amatimemfo
0: ye nam so a ye gusu a ye de modi nkomai environmental protection authority and bending for the matter man tem ha what we many chemo ago other caso make us omakwa kwachika na msefo bi no ho na dia etuem de eswani sesa ye kachere wi
1: na dama so na oye rabe bia oba social media oba kansan bebre de fa oye o manpen John Dramani Mahama no won afiso obo no modna kede Mahama won hwe na sabe allegedly won kun no ya America say owansa aso no mu
0: agadenze bia wanyem radio no ba ko 21 year old sese ne hwa kwa kwa bansansam wa sam mpa nipa nipa da se ni supesupe ye wono an wopane ho asam wo de tramadol akwa kwa hye aduanim e kwa akoma ne boyfriend e we post form pantwim ye de nimu te kukuro
1: na watch ne kukuro we de oyade a timemfo wo wo sehwe yo so chire mede wana regional hospital anka wadre ba wono sisia mbinu peda wo hwe wodo ko baby fufu no ase wante wo ho ase
0: amanyo sem akwanhia ne nsema wodo bebere wo amania yabo anu ayede beso manwumre mu baby ayedri ye bechia ye ho kakra bia gwa ho mise yaba yade nsema tete mu ina betwa mso yakwa ba moni entena munka ye ho ewe facebook wo yaba